0: Una y nueve minutos, aquí seguimos en Hoy por Hoy Vigo. Y si antes hablábamos con Ana Seoane, precisamente de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, a donde nos vamos a ir ahora, hasta Oporriño, allí saben mucho de solidaridad y son uno de estos municipios que proporcionalmente más contribuyen precisamente en las donaciones de sangre y están a la cabeza. Vamos a acercarnos hasta el concello de Oporriño para saludar a su alcalde, Alejandro Lorenzo. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, esto es importante, ¿no? Porque falábamos antes con Ado, se nos decían precisamente que había ese chamamento por la situación, dos diferentes semáforos de sangre, dos grupos sanguíneos que estaban baixos. Ahí Oporriño siempre está para votar a un amán, alcalde.
1: Sí, la verdad es que sí, somos un pueblo solidario, un pueblo que realmente pues demuestra también que somos un dos concellos más punteiros, ¿no? A hora de doación, cuando falamos de que en un año pues más de 1.300 personas, na que tenemos una media anual de pues de 61 personas, cuando pues por cada 1.000 habitantes, cuando pues Galicia o tenga a su media en 39, pues ahí una vez más demostramos, ¿no?, los solidarios que somos. La verdad es que contento, ¿no?, de orgulloso de un pueblo como Porriño, que en este caso pues cuando hay que aportar máis e apoiar máis, pois que estemos aí sempre sendo punteiros, non?
0: Como vai levando o verán, alcalde? Algo de tempo ou bueno, pues, entre bodas e proxectos non ten voste de tempo?
1: No, da verdade que, bueno, pois pues, tempo teño pouco, por encima que tamén tive unha lesión aí, pois pues, que tamén aí non pe por unha rotura por estrés que non sabía que existía iso, pois pues, aí non me tratarse
0: do... Como está? Como está vostede?
1: Bueno, teño aí cunha célula aí, cunha muleta, pero bueno, nada, pois contento que sea algo tamén leve, bueno, pois o día a día, si xa andaba correndo, pois agora pois me limita un pouco, pero a verdade é que teño moito apoio, moita axuda tamén para o día a día, e contento tamén, non, de que me chamen para asistir a todos lados e mostrar ese apoio do concello a todos os eventos que se realizan en Porriño, sean culturales, sean deportivos ou sean de calquera índole, non?
0: E 500 bodas xa.
1: Bueno, pues a verdade que un para, non? A verdade que xa vou 504, porque agora... Pues,
0: ah, bueno, cando, vale.
1: Cando, este fin de semana xa fixen 4 máis, a verdade contento. Que pasa? Que ao final, pois pues, un cando fai unha boda, pois pues, termina con 5 máis, e agora xa, bueno, pois pues, é unha frase que añado pois pues, ao meu ritual nas bodas, é que se alguén quere casarse, este é o paso, este é o momento, que o diga aquí, porque así xa facemos dúas ou tres no momento, non? Pois creo que xa podemos complementar un pouco, sabes, así, para ir aforrando, pero que está claro que bueno, que é un luxo, non, levar que 500, pero tamén é un luxo, non, que cada día que fas unha, pois che pidan 4 ou 5 máis, porque realmente pois confían en ti, queren e ao mesmo tempo pois están contentos de que eu sea quen as oficie, non? É verdade que é un ritmo que tampouco se pode aguantar pois moitos anos, porque son ritmos frenéticos durante o fin de semana, como eu teis ou seis ou sete bodas, pero bueno, a verdade é que, como dixen antes, contento, non, de que me elixan, e contento de que poidan ser xente Porriño que den ese paso, sea pois unha boda por primeira vez na súa vida, como sea pois a súa boda de plata, de oro ou renovación de votos, non, que tamén existen. Hai xente como eu está casada 10, 12 anos, 13, pois tamén fan a renovación de votos, por pues, ter unha festa, ou facer unha comilón, ou por celebrarlo, pois pues, que sexa por eso, non?
0: Digamos a cousa, alcalde, bueno, porque outro día que falábamos coa alcaldesa de Redondela, ainda queda moito verán, non? Porque parece que xa pasada a quincena de agosto a xente está xa pensando un pouco, oi, a volta ao cole, ui, que xa estamos aí a volta do verán, non, en Oporriño, tendo en contra que setembro é Champions, sí. Pois ainda queda moito verán e moito disfrute. Hai que traballar, pero sí, tamén hai que disfrutar, non?
1: Sí, a verdade é que cada vez que chega o verán, non, que xa, para mí xa empeza pois en maio con numerosos pois actividades e atos, non, tamén festeixos en distintas parroquias que continúa durante os meses de xullo e agosto, e despois setembro, sendo pois a festa toda, claro, do Porriño do Cristo todo o mes de setembro, pois eu sempre penso que o verán acaba ou remata pois en outubro, non? Bueno, pero outubro xa nos ven o día del Pilar, continuamos, e isto logo xa enganchas ca festa, non, de gusta, que antes era pinchorriño, e non hai parase, non? A verdade é que son numerosas actividades e accións, e bueno, pois contento de que Porriño, pois a xente poida disfrutar do Porriño, e sobre todo se os veciños e veciñas pois están contentos de que existan pois numerosas actividades, pois eu tamén estaré contento.
0: Vostede que ten información privilexiada, pinta ben as festas do Cristo 2026, alcalde?
1: Pinta moi ben, pinta moi ben. A verdade é que un sempre está programando, non, pois distintas actividades, pero bueno, cando chegan ao Festa do Cristo, que son as festas especiales, pois está claro que sempre se aposta un pouquiño máis, non? A verdade é que despois de vir tamén de que pois tamén pois promotores privados tamén pois levaran a cabo pois o como foi a festa nas canteiras, non? Pois se Petra Rosa e outros

0: iniciar esa primeira sala de exposicións que, bueno, pues está a punto de inaugurar que paralicei, porque eu creo que tendo obras como despois de abrir a sala de exposicións que se abriu en Madrid, o Metro de Madrid tamén, e despois as pezas que tamén temos un pouco, pois, tamén donadas, non? Que sí, nos están donando, e tamén hasta algunhas que me apareceron, non? E tuven que restaurar, como, pois, ese colexio Fernández López que existía aquí e que ahora, pois, podemos tamén recuperar. Eu creo que hai moitísimas obras que teñen que ter ese espazo aquí no Porriño e que nos queríamos darllo. Nos esperan, pois, unha apertura dunha sala de exposicións que van a ser históricas, pero van a ser referentes tamén, non? Eu creo que o proxecto que temos é súper interesante, quero decir que vai ter unha visibilidade enorme, que, bueno, pois, sendo, pois, Antonio Palacio do Porriño, tendo tamén esas pezas inéditas, que mellor sitio para estrealo que aquí no Porriño, claro, non? Entonces tamén deseosos de que chegue ese momento porque vai a ser algo tamén histórico.
1: Tendo esa tan boa relación que ten vostede co alcalde de Madrid e coa CAM, coa Comunidade Autónoma, hai posibilidade tamén de facer, neste caso, colaboracións, porque tendo en conta o que se está a potenciar. Bueno, eu a última vez que estive en Madrid estive en dúas exposicións, non? De Antonio Palacios. A posibilidade tamén de que haxa máis colaboración, alcalde?
0: Sí, de feito xa hai, non? Xa, sí. Que estaba adiantando un pouco ahora, non? De feito de que cando pois o alcalde de Madrid iba ben, pois tamén de invitarme, o alcalde agradece enormemente, non? A exposición que se fixo ali no Concello de Madrid, pois tive unha oportunidade de ver a exposición magnífica que ali existía, e, bueno, pois nos cederon a maior parte do que se podía ceder, non? Para poder trasladar de Madrid para aquí. Por iso, super agradecido e super contento. Claro que vai haber esa colaboración no momento que tamén a inauguremos aquí, tamén vai haberse comunicado tamén para eles. Como dixen antes, vai ser algo histórico e que queremos que tamén que marque, sabe, unha historia para iso tamén contar con eles, porque non é só o feito de que, bueno, pois tiveramos ese acto, non, que se fixo en Porriño, que sí, Logo tamén casada a exposición en Madrid, sino numerosos que se poden levar a cabo, porque creo que, bueno, pois Antonio Palacios fixo historia en Madrid, pero tamén, pois, sendo Porriño, que a historia que marcou e que queremos que quede aquí para toda a vida, pois, ter esa colaboración ten que ser constante, non, durante os anos, para que quede para toda a vida.
1: Pois, alcalde, moitísimas grazas por estar con nós, Boberán, que o leva o mellor posible, que se recupere canto antes de esa lesión.
0: Moitísimas gracias a vos, que teñades tamén un Boberán que ainda queda moito, que Porriño hasta final de setembro ainda continúa.
1: Hai que aproveitalo. Estamos nas mans, ademais dun porriñés, como Claudio Giraldez, a partir do sábado, así que tamén estamos en boas mans, non, alcalde?
0: En boas mans, claro que sí. Aparte, Claudio, que realmente pois o fai con todas as ganas do mundo, este ano pois vai nos a demostrar unha vez máis que é un entrenador top e que o merece todo. Moitísimas gracias.
1: Grazas, alcalde. Grazas a Alejandro Lorenzo, el alcalde de O Porriño, que ha estado aquí con nosotros. Chiqui García, vamos a hacer un alto y a la vuelta vamos a acercarnos también hasta la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, que ha activado una prueba que viene a suplir el vacío tan brutal que nos dejaron las queridas organizadoras de la carrera Vigo contra el Cáncer, que era pues algo absolutamente maravilloso. Y ahora pues toma el testigo también la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer para poder hacer esta iniciativa, esta marcha, esta carrera solidaria. Así que a la vuelta hablamos de ello en este tiempo de Hoy por Hoy Vigo y Hoy por Hoy Baixo Miño.

0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Radio Vigo, Cadena Ser.
2: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Imos de praias, as de Baiona. O pé das murallas do castelo de Monterreal está a pequena praia de Ribeira, urbana e protexida, pegada ao porto deportivo. Xusto a outra beira do castelo está o pequeno areal de Frades, entre rochas, onde noutra hora bañaban os frades franciscanos utilizando unha porta nas murallas lonxe das miradas da xente. Santa Marta, entrada da vila, ten máis entidade, máis metros de area, pero a praia, praia de Baiona é Ladeira. Na parroquia de Santa Cristina de Lavadores, Ladeira ten mar e río, pois mismo en ela desemboca o Miñor, facendo na súa foz terreo de marismas utilizadas polas aves migratorias. Ademais, ten camping e unhas espléndidas vistas á vila, a Bahía, Monteferro e as Cíes. É rica en bivalvos e aínda ten algunhas dunas que, no caso de recuperar, darían un carácter máis libre e natural á praia. Baiona móvese entre o que foi e aínda é durante tres estacións do ano e a tolería do turismo nos meses de verán, que tamén é riqueza. E por riba, Baiona ten praias.
4: La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales.
5: Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
6: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: El Faro, con Laura Piñero.